Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 29-da diýşenibe Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Batbonça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmen çayının elimlerinin nobatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşmyzy 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gün eferden dikkatini hüdürleýäris. Gün eferden berilen goýaşmyzy çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7'den 7 seçenni Türksaat 4A'dan 12092 megagerçlik gyzyk garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp berdiňiz. Hormatly dinleýijiler, goýaşmyny bu kutanyna daşa ýurt habarlaryny Türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäni hyýalat diýip hepdirip tapan 75 gramly dinläp berdiňiz. Goýaşmyny bu kutan taýýarlanyp alyp baran Parahat Nuriýew, tehniki işgärmen Asty Ýykylmaz.

Kiabr sözleri var. Atalar geçse de könülmeyer. Sebäbi olar diňe bir dili däl, eýsem bir milletiň dünýä garaýşyny hem özünde jemleýär. Aýdylanda onuň aňyrsynda ägirt ulup pikir dünýäsi janlanýar. Gut hem şeýle sözleriň birdir. Häzirki günlük durmuşumuzda kän ulanylmaýan bu kadymy söz, kadymy türkiýe halklaryň göýek asmana, döwlete, hökümdara we adamyň ykbalyna bolan garaýşlarynyň içinde çuňur orun eýleýär. Gut diňe bir bagat däldir, diňe bir güýç däldir, diňe häkimet hem däldir. Gut göýekden